0: waaw di nga di xob di wasil di wasil la te di xal so koy wax
1: na setal Touba
2: ay borom Touba da de khadim di ngeen gi xob di wasil la te di xal so koy wax.